Tea sia wa e. E whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Tea sia wa toa.

0: Ngāti toa e me whakarongo mai i runga i te iarere iwa te kaumāwha i rakati iwa.
1: Ati aha toa!

ea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te ea tia wa toa.